0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Yes, vi är April Bankband och vi vet hur hårt det är att ha en liten eller mellanstor bedrift. Så det har vi lagt en låt om.

0: lite grönt lys för denna licensfällinga nu?
1: Ja, jag måste först säga kanske att det är inte statsvatten som ger grönt lys, det är rovviltnämnden som ju är statligt uppnämnd utvalg som ger grönt lys. Och det är utifrån att för region 5 Hedmark så är beståndsmålen nådd. Vi har haft fler ynglingar troligt än det som är beståndsmålet för Hedmark. Det är 3 ynglingar vi minst ska ha av björn. Och sista statusrapport visade att det var 4,4. För gamla Uppland region 3 så de har inte något beståndsmål för björn så där är det på något alltid lik att nämnden har myndighet att verksätta.
0: Och denna licensfällingen den är alltså tillåten från ja det är inte så långt undan 21 augusti startar den och så ska den pågå fram till 15 oktober men jag skönjer att här är det stränga regler alltså det är inte bara att gå ut och jakta på björn.
1: Det är många villkor som ska uppfyllas för den som ska ut och fälla björn. Så där plikter en vär jäger då att sätta sig in I de villkoren som står på våra hemsidor. I tillägg så plikter de också att registrera sig på vår SMS-varslingstjänst.
0: Men nu skjønner jeg, det er jo altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder I innlandet, det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da, hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemnden har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv I både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr I region 5 Hedmark og inntil 10 dyr I region 3 Oppland. Så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da I perioden 20. august til 15. februar.
0: Mm. Mm. Hvor stort skadedyr egentlig jerven I innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr det den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater da egentlig kun sau som den gjør skade på men den gjør gjerne mer skader enn en ulv for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn I de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter og de må registrere seg som licensjägare på vår SMS-varslingstjänst.
2: Ja, det sa Ståle Sørensen hos statsvalteren I Innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Mary Blige og U2 og sammen så synger de One.

det var ingen bingo der. Vi fortsätter om tre rekker vi og 2000 kroner I premie. Nummer 5. Nummer 5. Fem, en. Sytti åtte, sju, åtte.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk ajodprodukter.no.
3: Du, husker du registreringsnummer på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

tankarna vi ska vara flerta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.